3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbiji je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

0: KIK izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, također od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje zadržavanja postaju duga i višesatna.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: električne energije kao robe koja se praktično u isto vreme kada se proizvodi se mora ili potrošiti ili skladištiti ukoliko ima mogućnosti za to. Mi smo imali to, isto treba reći da to nije, jeste novina na srpskom spot tržištu, međutim znamo da se recimo na evropskim spot tržištima prvi slučaj se desio još 2006. u Nemačkoj, tako da to nije nikakva novina, a imali smo i onaj čuveni slučaj tokom korone 2020. kad smo čak imali na tržištu sirove nafte, bila je situacija da je u aprilu 2020. imali smo negativnu cenu 30 dolara po barelu, tako da to nije ništa novo i to moramo shvatiti samo kao cenovni signal da u određenom trenutku imamo praktično veliku količinu električne energije koja se mora proizvoditi i plasirati na tržište, a ne može se u tom trenutku niti potrošiti, niti ima dovoljno skladišnih kapaciteta da se ona skladišti.
1: Koliko danas smo mi od 5. maja, čini mi se da je tada počelo to prvo, od koliko smo imali dana negativnu struju?
0: 5. maja je bio prvi taj takozvani trading day, znači sa isporukom 6. maja, pa evo situacija je, kao što sam rekao, berze savršeno gledalo. Mi recimo ovaj vikend smo imali samo jedan sat negativnu cenu koja je bila vrlo, kako da kažem, u apsolutnom iznosu vrlo malo negativna. Međutim, svedočimo situaciji da se zbog te povećane dubine tržišta likvidnost srpskog spot tržišta se dosta povećala, tako da je količina bila, da kažem, veća nego prethodnih nedelja. Recimo, za 1. maj smo imali situaciju da je 1. maja imali smo 10 sati sa nultom cenom, koje bi, da smo imali negativnu cenu, bila negativna u tim satima. Međutim, sada zbog situacije na tržištu praktično nije bilo negativnih cena.
1: Koliko su solarne elektrane i vetroparkovi promenili tržište i uticali na pojavu negativne cene?
0: Pa promenili su u velikoj meri. To ne treba povezivati samo sa prirodom, dakle, tih obnovljivih izvora energije, već treba povezivati sa time da je istovremeno sa tim, dakle, imamo proizvodnju iz obnovljivih izvora energije gdje je marginalna cena, takozvana proizvodnje, praktično vrlo bliska nuli. Pored toga znamo da je u početku zbog intencije ka zelenoj tranziciji, naravno, i smanjivanju tog ugljeničnog otiska, imali smo situaciju da imamo na mreži i nuklearne elektrane ili termoelektrane u nekim slučajevima koji bi omogućavali inerciju i stabilnost sistema. Tako da mi imamo nefleksibilne izvore sa jedne strane termonuklearne elektrane, imamo ove obnovljive izvore koji imaju marginalne troškove jednake nuli i oni praktično biduju na tržištima sa minimalnim, u našem slučaju su bile nulte cene, sad su minus 500 i kada nemamo dovoljno potrošnje, kada nemamo dovoljno skladišnih kapaciteta, onda je situacija da se nama ta presečna tačka na spot tržištu zatvara praktično kao negativna cena. Tako da obnovljivi izvori jesu promenili, da kažemo, landscape u tom smislu vezano da oni postaju u nekim satima postaju ta marginalna cena po kojoj se računa referentna cena na berzi, kažem samo u tim satima solarnim kada nema potrošnje, ali opet sa druge strane otvara se potpuno novi, da kažem, biznis landscape gdje vi imate nove poslovne modele koji sada dolaze do izražaja i koji naravno pored toga što imamo ovaj, da u nekoj meri rekli smo, ekonomski paradoks, otvara se potpuno novo polje za buduće investicije, a također i za novo sagledavanje uopšte kao tržišta, jer to moram da naglasim, znači sa svim tim promenama, a to nije u pitanju samo dekarbonizacije, već imamo i veliku digitalizaciju i sve to što tome nosi, električna energija kod modernih kompanija prestaje da se tretira samo kao roba. Dakle, ona postaje, pored tretmana kao robe, postaje jedan određeni financijski instrument i priroda energije kao robe je sada ne vezana samo, da kažem, za megavat sat ili kilovat sat, već je također znatno vezana i za lokaciju, zatim za vreme kada je proizvodite, a također i za te neke druga sagledavanja, znači vezano za financijska tržišta gdje vi nju onda morate tretirati u velikoj meri kao financijski instrument i koristiti sve ostale alate za kolateralizaciju i za tretiranje rizika koji su vezani za tu specifičnost električne energije kao robe.
1: Sad ja, molim vas, kada ćemo mi kao građani osjetiti ove oscilacije na svojim oscilacije cena struje na svojim računima? Za sada je kod nas

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali na području Aleksinca planirana je izgradnja vetroelektrane Mozgovo, snage 150 megavata sa ukupno 22 vetrogeneratora. Nema sumnje da je Mozgovo, kao najveći aleksinački centar informacionih tehnologija, potpuno zaslužilo da vetropark se nađe baš na njihovoj teritoriji. Ali inicijativu za sličnu stvar pokrenulo je još nekoliko naseljenih mesta u blizini. Kako nezvanično saznajemo, u Moravskom Bujmiru osnovan je inicijativni odbor za izgradnju vetroelektrane u širem ataru ovog sela. Njihov osnovni motiv nije proizvodnja električne energije, već da bi čuvena

0: Savo Božić Ružin, naš književnik, pisac, pesnik je gost emisije Nas je 10%. E sada dolazimo do onoga Ružin. Dakle, vaša majka se zvala Ruža i ona nije dočekala, nažalost, tu vašu prvu zbirku 2000. godine i onda u znak sjećanja i jednog poštovanja prema majci vi ste svom imenu dodali umjetničko Ružin. Mnogo lepo sa vaše strane, to zaista je retkost da se i čuje i vidi sada, pogotovo u posljednje vrijeme.
1: Majku sam imao možda koju niko, kao ni jedno muško dete, kao ni jedan čovjek koji je volio svoju majku tako kao što sam ja. Borio sam se kroz život, ja sam rano se osamostalio od svoje 12. 13. godine i ostala je ta još veća žal za njom, za tom nepotpunom ljubavlju i mene prema njoj i njoj prema meni. I ali ona nikada nije, ona je bila žiža svih naših zbivanja, njenih neprospavanih srednjih noći, briga za mnom, kud sam, šta sam, tako dalje. Negde, ponegde se provuče i neki stih. Imam necitiran, slabo pamtim svoje stihove. Negde sam sad u knjizi koja je u radu provukao negde to kako ona se sanja. Da li joj je sin

0: je otkriven. Da li mu je hladno, da li je gladan. Tako, i ona je, mnogo puta, volio je to reći, ali šta će život je. Ona je 100 puta meni znala da kaže, neka majka, pa čini mi se i ja, ne bi za tobom više suza prolila mrtvim, kao što sam za tobom živi.
1: Da, aludirajući
0: na
1: vašu nesreću.
0: Jeste, na moju tu nesreću i eto, nažalost, to je bio posljednji put kad je ona mene vidjela, to je bio mart 20 i ne znam koji, februar. Prvi put me vidjela u kolicima, tako ovdje kod mene u stanu bila i posle 28 dana žena je umrla. Ona je inače bila borešiva, ispuštena, ali duboko sam ubeđen da mi se nije ovo desilo, živjela bi ona još nekoliko godina. I utoliko je ta veća rana, znaš, veći bol.